Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage 8, 10, 10, 8, 10, 7, 7, 7, 5, 7, 8, 10, 7, 6, najslušaniji

a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro